0: Nej, då är vi ju snart färdiga då.
1: Ja, det är inte mycket igen.
0: Nej, det är inte mycket. Det är inte mycket. Det har gått fort. Det har gått fort. Det går fort. Ja.
1: Det är deilig.
2: Det är det. Det är bara att ta skicklig tak i dagen.
0: jag fick sån, jag fann att jag egentligen inte ska göra något för klockan 12, så jag sån, så jag måste lägga mig.
1: Det syns jag verkligen du ska.
0: Nej, syns du det?
1: Ja, jag hade gjort det.
2: Ja, det är inte så dumt.
1: Det är så deilig.
0: Men jag känner att nu är jag vaken.
1: Jag hade sovnat på 10 minuter hvis jag la mig en säng nu. Men jag sovner extremt lätt.
0: Ja.
1: Alla andra städer än i en säng.
2: Ja, sån är sär.
1: Ja, det är förfärligt. För jag kan ligga på soffan och vara sån och hålla på och slukna och så är det sån nej, jag måste pussa tänder och lägga mig i sängen min.
0: Ja.
1: Och så ligger jag vaken en timme. Det är sån buss, fly,
0: ja.
1: Allt. Jag slocknar med en gång. Jag klarar kolla in uppe.
2: Sover aldrig.
0: Sover aldrig.
2: Nej, det är skönt.
0: Hvordan,
2: jeg sover om natten litt igjen da, men liksom,
0: litt igjen, hvor lenge sover du i natt?
2: Natt har jeg
1: ikke sovet.
0: Har du ikke sovet i natt?
2: Nei.
0: Hæ?
2: Jeg prøver da, men jeg har ikke sovet.
1: Men du er sånn surt menneske.
2: Surt?
1: Super!
2: Sånn surt menneske.
1: Nei, men det er jo noen folk som bare sånn, ja, trenger 2 timer søvn hver natt.
2: Ja, men jeg liker godt å sove, men jeg klarer ikke å sove. Så sover jeg ikke.
0: Men så er det ikke det hele tatt, liksom?
2: Nei, ikke natt.
1: Men trenger du det ikke?
0: Men kødder du, sover du ikke i natt?
2: Nei, jeg sover ikke
1: natt. Har du døgnet?
2: Har vært, ja, snart. Snart.
0: Hæ? Hvorfor har du ikke startet med dette?
2: Det ikke
0: Hva har du gjort da?
2: Først så lå jeg 3 timer i senga i mørten og ikke klarte å sove. Og så innså jeg at jeg skal stå opp klokka liksom, 6:15 for å komme hit.
1: Mm.
2: Og da gidder jeg ikke å sove i 3 timer. Så da stod jeg heller opp og finner på et eller annet.
1: Hva fant du på da?
2: Så på Dag, den tv-serien. Ja, okay. Veldig god. Jeg har blitt helt tekta på den. Jeg har sett den 1 million ganger før.
1: Trenger du søvnen?
2: Jeg kommer til å sovne etterpå, garantert.
0: Ok, ja, det
1: okay så du ikke sånn som trenger sånn 3 timer søvn hver natt?
2: Nei, det ikke nødvendig på en måte, men jeg kommer til å sovne. For jeg kommer ikke til å klare å holde meg våken. Så jeg kommer til å sovne sånn 1 time etterpå, kanskje.
0: Dette synes jeg kjempeirriterende at du putter dette opp nå.
1: Ja, det synes
0: jeg. Dette trenger en hel sending.
2: Sendingen er over, takk for det.
0: Nei, det her må vi ta. Dette tar vi neste gang.
1: Ja. Så jeg gleder meg til å høre hvordan du har sovet.
2: Jeg husker ikke om jeg sov for
0: du må få deg en sånn Apple Watch sånn at vi kan se der
2: jeg sover.
0: Ja.
2: Du ser det nesten på telefonen, for det sånn aktivitet.
0: Ja, ja, ja. Faen, ass.
2: Da tror jeg du sikkert ser at jeg ikke har vært på telefonen. For at, i hvert fall 11 til 3, og så har jeg stått opp.
0: Dæven. Nei, du må bli litt mer optimistisk på søvnen din.
2: Ja, det er absolutt. Det er siste ord, det.
0: Det er siste ord.
2: Men nå ble det ikke siste ord, for nå sa vi det.
1: Ha det godt.

0: Hey Pulse. Okej, okay, nu pika jag helt hört det, men
1: det är crazy.
0: Men ja, okej, okay, vi ska bara gå rätt vidare till nästa låt för jag har lite sån dålig tid. Eller inte dålig tid, men vi vill ja, börja. Så nästa låt är en halling, det är Kivlemöjan. Här spelat av Eivind Groven.

0: tull och tejs.
1: Hallå, det här är... Hallå, det här är Hej Pols, vi är dåligt i. Här är Kubakin av Sudan Dudan.

0: Hej Pols.
1: Hej Pols.
0: Klockan är 16:30. Du höjrar på Hej Pols. Där var vi för pausen där så hörde vi på Sudan Dudan, Kubacken. Och det har Hedvig något att säga om.
1: Ja, ja, jag var på Sudan Dudan konsert nå förra onsdag på Moskus. Mm. De spelade där med de släppte ju album nå i våres. Och så spelade de då med den på det albumet så hade de en utvidad besättning då med nu står det helt stille för mig. Hans Hulbeck kom på trummor i vart fall.
0: Mm.
1: Och Magnus nej, ja, jag kommer tillbaka till med med vad han basisten heter, men i vart fall med trummor och bass då har de fått sån lite fast så det var med de fyra. Och det var väldigt väldigt bra.

0: Okay, was schön.
1: Tasche, die flüssig war mehr.
0: Hey, let's go.
2: Börja på micken.
0: Ja.
2: Eller tekniken.
0: Hej, hej, hallå. Ja, det är mig på tekniken idag för allra första gång. Så till alla de människorna som hör på där ute, hvis det blir några problem så är det min fel.
1: Yes. Ansvarsfria skrivelse med en gång.
0: Det är det. Det jag tänkte måste göra det. Här blir man kastad in i ting, så ja.
1: Ja.
0: You live and you learn.
1: Men det är ju egentligen glädje att det är du som är tekniker idag, för jag känner att detta tema är lite på hemmabana hos dig som vi ska snacka om.
0: Ja, hemmabana och hemmabana. Ja, kanske.
1: Det är väl på hemmabana för oss alla på en måte, men
0: på en måte är det jo det.
1: Ja.
0: Vi borde i alla fall ha det som hemmabana.
1: Det borde vi.
0: Ja, tema för denna sändningen idag är alltså lite ny norsk elektronisk musik. Så vi har med oss lite nya låtar i alla fall från i år. Ja, noe annet vi vil si om det?
1: Nei.
3: Ikke om det, men kan dere høre meg? Hører
0: ikke meg selv. Hører ikke Embrett, altså.
3: Kjellig.
2: Vi ordner det.
0: Ja.
1: Imens så kan vi jo høre på en låt, da.
0: Det kan vi. Og neste låten, eller første låten, har jeg tatt med. Og det er fra en som heter Pablo. Han har jo hatt litt lørdagsmikser hos Sagtan før, så han er jo en kjenning. Mm-hmm. Men han slapp nettopp nå på fredag en ny EP.
1: Stemmer.
0: Og denne låten synes jeg traff ganske bra. Ganske fett. Den heter Brr Brr Brr av Pablo.
4: Brr Brr.
0: Den
4: ikke på tapin.
0: Kommer nå på

0: Okay.
1: Together.
0: Together. Av Blickfelt på Sagtan.
1: Genau.
0: Ja, vi närmar oss slutten. Alla, det gör vi inte. Vi har ju faktiskt 3 låtar igen. Men det jag skulle säga var bara att vi upptäckte det. Eller Ambrat upptäckte att vi har bara tagit med oss manliga producenter.
1: Så det vi behöver att säga är att vi uppfordrar otroligt starkt till att dela musik med oss. Så hvis dere känner till några damer som lager dritbra elektronisk musik, så vær sånn en del. Ja. Og så må vi være bedre på å oppsøke
0: det
1: også.
0: Vi må det. Vi skammer oss litt.
2: Vi har jo et redaksjonelt ansvar for å ta med litt forskjellig. Mm. Så den tar vi. Men det sier jo også litt om bransjen. Det er veldig mange mannlige artister ute her.
1: Så, ja, altså, jeg tror de er litt sånn, hva skal man si, mer aktive i å pushe ut musikken sin. Mm. Så man får det litt mer med seg.
0: Det kan være.
1: Så vær så snill, Del.
0: Men en som virkelig har fått til å pushe ut musikken sin, er jo neste ut, Dublon. Du kan jo litt mer om han, kanskje, Atle.
1: Ja, Dublon, a.k.a. Vetle, a.k.a. The Jazzy Norwegian. Trent fiolinist, eller cellist, hvis jeg husker riktig. Han spiller en av de strykerne der. Mm. Utrolig, utrolig talentfull musiker. Begynte å dyppe tærne i elektronisk musikk for noen år siden. Lagde noe sånn... Altså, de første låtene han lagde var dritbra, og etter det så har det bare vært helt kanon. Dette fra nyeste EP-dans. Det Grilled Lobster av Dublon. Du får det her på Sagtan.

0: Det gör du. Och vi var inne i ordförersnacken.
1: Mm. Baboom.
0: Baboom?
1: Ja. Det är sån Eiril.
2: Ja, det tänkte jag på det. Till minne, till minne.
0: Det blir någon hoe.
1: Shout out Eiril och vad heter hon på M igen?
0: Ma...
1: Ja, samma det. Marita. Marita var det.
0: Det var det.
1: Shout out Marita.
0: Shout out Marita. Ja, vi var inne på ordförergreja och på sån liklig folklig folk.
2: Mm.
0: Sans var ordförer i Tromsø för många år sedan. Hette Jens Johan Hjort.
2: Mm-hmm.
0: Och han var høyrepolitiker med alla dickan.
2: Ja.
0: För han sprang runt i marka och var jävla fet och chill. Och...
2: Mm.
0: Så jag syns vi ska vara såna politiker.
2: Ja.
0: Fet och chill.
2: Ja. Ja.
0: Och vi satt ju faktiskt och drack någon pils för sändning och då var ju faktiskt Kent Ravnum där.
2: Ja.
0: Så var så folklig och bara dricka pils liksom samfundet.
2: Och ja. Øyvind skalv i boxen.
0: Ja, var livrädd.
1: Han den mannen har aura så.
0: Ja, han har aura. Helt sjuk aura.
1: Han har vill aura.
2: Ja.
1: Han har vill aura. Vad tänker du om detta?
2: Hvis
1: vi var, hvis du var ordförer, vad ville du satsa på?
2: Åh, det är det då. Jag tror jag ville satsa på jag vet inte. Jag känner att ordförare, det är liksom samma greja. De kör den samma greja varje gång på något sätt. Detta med bara liksom ja, du ska vara omgänglig, du ska snacka med folk och så, men jag tänker du måste göra något lite annorlunda för att skilja dig ut. Jag tänker arrangera lite mer sån morsamma ting. För exempel, för liksom sån de möts bara alltså i såna småbygder och sån då. Då möter de bara upp på sån här det är någon sån food truck festival. Då kommer liksom ordföraren och tänker sånt här är det. Har du inte upplevt detta?
1: Nej.
0: Jo,
2: här är det fint och nu kan jag möta folk för då samlas vi äntligen för jag klarar inte att samla folk i själ. Det är kun food truck festivalerna som kör runt i Norge som samlar dig.
1: Är det är food truck festivaler en grej jag inte har fått med mig?
0: Ja, de, ja. Det har varit här i Trondheim
2: också. Alles alla byar i Norge.
0: Ja.
2: Så har de driver köra igenom där en sån där de samma. Jag tror jag snart kan nämna alla för jag har varit på dem så många gånger.
0: Ja, för det är det liksom.
2: Nej, det är inte
1: det får nudlar.
2: Jag var på i Oppdal också.
0: Ja, ja, de har det i Tromsø och det är liksom något tak och så där. Då går det crazy, crazy mankas.
2: Ja, och i Sogndal där alltså i Sogndal.
0: Stauna Pau alltså.
2: Stauna Pau, där samlar de folk ass. Men nej, så jag tror jag vill fixa kanske sån ja. Nå, litt sånn parties, kanskje.
0: Ja, men du vil ikke være partyordfører heller.
2: Men hvorfor vil jeg ikke det?
0: Men er det en fest for liksom hele byen?
2: Ja.
0: Men så wasted masse penger på å arrangere sånne fester.
1: Nei, nei, det er jo egenandel.
2: Det er bring your own booze, liksom.
1: Det er bring your own booze. Og så er det er frivillighetsdrevet, men det er byfesten.
0: Så det er samfunnet, på en måte.
1: Ja, men bare en gang i året, og med voksne
2: men
1: mennesker.
2: Men det jeg også tenker på, sånn her, når man, liksom alltid, man trenger alltid liksom frivillig for å fikse ting på sånne ting, kan man ikke bare være sånn, møte opp her, og så er det sånn, hvis de trenger stoler da, ja, da går vi og henter stoler hvis du trenger en stol. Tror du hva jeg mener? Du trenger ikke folk som gjør det, som må melde seg frivillig og hente de stolene før festen starter.
0: Nei, men altså, hvis ikke, ingenting er fikset når festen starter, så blir jo aldri festen satt i gang.
2: Det blir jo det.
0: For det er jo forsjåføren festen her, det er jo blæst. Jeg kan ikke komme dit og bygge en scene eller en stol eller noe. Det går ikke.
2: Hvorfor ikke
0: det? Fordi jeg skal bygge en scene når jeg er fire.
2: Hvis du har lyst på konsert, så må du bygge scene. Som med pisken.
0: Jeg jobber ikke her.
2: Som ordfører så står jeg med pisken.
0: Ja, men da er du en fæl ordfører.
1: Ja, der er tyrannen.
0: Jeg likte ikke Eira ordfører, altså.
2: Ja, da, jeg aimer ikke for ordfører. Jeg aimer ikke så lavt.
0: Oh, der sa hun det.
1: Jeg tenker at jeg...
0: Hørte dere?
1: Jeg tenker at jeg går for ordføreren som ikke havner i en MeToo-skandale.
0: Men det er vanskelig.
1: Ja, det er vanskelig. Du vet, det er typisk meg, vet du.
2: Mm.
0: Det er litt gøy, altså. Det er jo gøy å ha noen å flørte med på kommunehus, er ikke det, eller?
1: Jeg hadde en kompis som sa det nå nylig, at han hadde, det var en bekjent han som hadde kommet bort helt sånn tilfeldig. Jeg skal ikke si sammenheng for at det er for avslørende. Vært sånn, ja, nå føler jeg at snart så blir det noe MeToo-greier på meg.
0: Det kan man si som ordfører.
1: Jeg
0: kom ut med det tidlig.
1: Ja.
0: Nå kjenner jeg litt at sjælen min begynner å brenne her.
1: Oi.
0: Ja, den er
1: jeg kjenner det jeg også.
0: Ja. Så her skal dere få rett og slett låta My Soul is on Fire av Thomas Dybedahl.

0: insane take.
1: Har du kommit där undan med det här hela livet ditt? Det är helt insane.
2: Vi har alltid kallat det krabbespagetti.
1: Jag syns, ja, jag är fuck med det. Jag förstår det inte, men
2: det ligger ju lite på en krabbe, tror jag.
1: Tack. Jag vill inte jöcka din hem.
3: Vad hade italienarna sagt?
0: Nej, det hörte de där på bordet här
3: också. Krabbespagetti.
2: Jag drömde faktiskt att det var att jag var en vampyr och så blev vännen min sitt hode, det blev kuttet av, så bara stod det i bokhyllan min på det gamla liksom barndomsrummet mitt.